سچے بادشاہ چک چک جا رہے سات سنگت بولو سری کیونکہ جتنا پھل لگتا ہے ٹہنی نو او ٹہنی اتنی چکدی چلی جاندی ہے ایڈی سیوا کر کے بارہ سال سیوا کیتی گرو امرداس جی نے تے پھر کی ہوئے گرو نانک دا روپ بن گئے سات سنگت

قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جیو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو